gröna, sköna, gröna narerna. Det är den arerna. Dårlaube, dårlaube, unge, dårlaube. Men kan se jag nog lite arerna.